tubik. Tapi bila ada kita eh tak kenalah tubik. Tapi gitulah Mek Bomo ni ke. Bila-bila bawa kereta, bila-bila nyepek sendiri. Bila-bila bawa, bila-bila nyepek. Tak nyepek lagu mana? Kita nak gialah kane. Tak boleh signal. Nak masuk cabe. Tak boleh signal. Ha? Nak kau nalik kiri. Tak boleh signal. Gak beri yo masalah lah. Tak tahu deh. Ingat kau signal dalam kereta tu perhiasan semata-mata ke? Mek Bomo ni ke. Memang nak marah benar. Aku jenis-jenis manusia. Aku tak reti. Nak guna signal yang ada dalam kereta tu. Tak kira lah buat kereta. Besar kau, kereta kecil kau. Kereta gapa-gapa kau motor sekalipun. Bila dah ada signal tu, gunalah. Demo nak belok kiri, nak belok kanan. Kita tak tahu. Tak boleh nak baca hati tu. Sebab tu lah. Ada signal dalam kereta tu. Untuk bui. Kau orang tahu kita nak pergi alah mana. Kena lah gunanya. Hidup. Saya kereta mahal-mahal tapi tak reti guna signal. Nak panggil ke perio ni jenis pemandu lagu mana leh lagu ni ni. Kita kena jadi pemandu hak berhemoh leh. Ada juga bertanggungjawab bila kita ada atas jalan raya. Mek Bomo tak marah. Mek Bomo nak raya.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dibeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

Berita jam 11 pagi. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia, khususnya penduduk Kelantan, supaya lebih berhati-hati sekiranya berhasrat berkunjung ke selatan Thailand susulan insiden letupan bom yang berlaku di Tak Bai semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, pihaknya dimaklumkan oleh pihak berkuasa Thailand bahawa kejadian itu melibatkan sebuah kenderaan rakyat Malaysia yang terkena letupan bom sehingga mengakibatkan dua rakyat Malaysia cedera. Menurut beliau, kedua-dua mangsa kini sedang menerima rawatan di Hospital Naratiwan. Beliau berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat berkaitan kejadian berkenaan. Datuk Muhammad Yusof berkata, orang ramai perlu sentiasa berwaspada kerana insiden letupan bom dan tembakan kerap berlaku di selatan Thailand dengan purata antara 4 hingga 5 kejadian setiap minggu. Beliau turut memaklumkan bahawa jika sebelum ini kebanyakan insiden berlaku lebih jauh dari kawasan sempadan, kejadian ini berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand. Tambah beliau, kerjasama antara PDRM dan pihak berkuasa Thailand akan terus diperkukuh dalam usaha pertukaran maklumat serta kerjasama membabitkan siasatan kes jenayah dan narkotik. Dua lelaki warga negara Malaysia yang cedera dalam kejadian letupan bom di daerah Tak Bai semalam memasuki negara jiran itu melalui laluan yang sah. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian dari polis Thailand dan mendapati seorang mangsa berasal dari Kelantan manakala seorang lagi dari Sabah. Sehubungan itu, Datuk Muhammad Yusof menasihati rakyat Malaysia, terutama dari Kelantan, agar tidak ke negara jiran itu sekiranya tiada urusan penting bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Dalam kejadian pukul 11.40 pagi tadi, masing-masing berusia 38 dan 45 tahun dalam perjalanan dari Tak Bai ke Bandar Naratiwat cedera selepas terkena letupan bom yang menyasarkan sebuah kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan di daerah itu. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Naratiwat Ratchanakarin untuk menerima rawatan dengan seorang daripada mereka dilaporkan mengalami kecederaan parah. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan menyalurkan hampir 3.5 juta ringgit bayaran faedah kepada pekerja dan waris bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Timbalan pengarahnya Nur Azimah Ismail berkata, jumlah terbesar melibatkan bayaran faedah hilang upaya sementara FHUS di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 berjumlah 2.388 juta ringgit. Bayaran itu diberikan kepada pencarum yang mengalami kemalangan ketika bekerja dan menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan tugas buat sementara waktu. Perkeso turut menyalurkan sebanyak RM73,000 bagi faedah orang tanggungan kepada waris pekerja yang meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Nur Azimah berkata, hampir RM1 juta telah dibayar bagi faedah pengurusan mayat kepada waris pekerja yang meninggal dunia sepanjang tempoh tersebut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Keselamatan kanak-kanak, tanggungjawab kita.
3: Perlahankan kenderaan anda di kawasan sekolah. Kanak-kanak tidak selalu sedar akan bahayanya jalan raya.
2: Mesej ini dibawakan khas oleh Kelantan FM.

0: Okey, kita kembali lagi bersama dengan Kana untuk rancangan tajaan Herbal Fame. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, iaitu tilam tanpa sebarang besi. Buat penuh dengan kompres pun, ada orang getah dan juga ribbon dipadatkan. Jadi harga asal dia RM1,399. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM699 dan kena belanja dapat 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma dan bayaran COD untuk tempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kena 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk mendapatkan tilam herba. Jadi, mengapa kita gabung dengan herba? Membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat dan kulat dan anai-anai. Sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain. Kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat ke atau kulat ke ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berbukulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan lebih selesa digunakan. Jadi kita terus dengan promosi kedua. Tilam herba sabut. Tilam ni gabung dengan 7 jenis herba. Tilam sabut ni sangat sesuai untuk yang memerlukan sokongan ortopedik dan juga mereka yang baru menjalani pembedahan dan untuk orang gemas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badan yang berlebihan kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendun. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melunduk walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, harga untuk tilam sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Fame adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi untuk tilam herba super premium herba sabut ni bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga bermula dari RM1,699. Tempah hari ini boleh try in dengan tilam lama. Tilam lama tak kisah dengan jenama, dengan ketebalan apa. Janji ada tilam lama, boleh tolak satu dan beli satu, dapat potongan RM300. Dan tempah hari ini dapat diskaun lagi RM300. Jadi cuma perlu bayar RM1,099. Harga dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Dan kena akan belanja juga dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD untuk tempahan pastikan di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Yang mana tengah cari dalam size single ataupun king pun ada. Boleh call, boleh tanya dengan pegawai pemasaran kami. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Tilam, iaitu tilam bersaiz queen, dibuat daripada compress foam, harga dari RM1,399. Yang ni tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, ya. Harga dari RM1,399 tempah hari ini hanya perlu bayar RM699. Jadi dapat juga 2 unit bantal secara percuma. Yang ni kita panggilkan dalam kategori tilam bajet. Yang mana tengah cari tilam super premium, ya, bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dari RM1,699. Tempah hari ni dapat diskaun RM300 dan boleh trade-in tilam lama dapat dalam harga RM1,099 sahaja. Boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 6 inci dalam harga RM1,099 dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD, boleh call ataupun boleh WhatsApp untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut ataupun terus membuat tempahan, boleh call Kano 019-414-4288. Ingat, tilam bajet hanya perlu bayar RM699, dapat 2 unit bantal secara percuma, dan untuk tilam super premium bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,099 sahaja. Boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian Kano untuk dapatkan harga promosi ini 019-414-4288. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat rehat lebih selesa setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kana, untuk penjelasan untuk rancangan tajaan Herbal Fame. Jadi, yang mana ada sakit belakang ke atau sakit urat yang dah lama dah ngadak tilai yang ada, kita kata kayak ada spring, tinggal spring tu je deh. Tukarlah kepada tilam baru dan boleh hubungi Kana di talian 019-414-4288. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan persembahan dari Sufian Suhaimi dan juga Aina, Salah Apa. Teruskan layan Gugalik ada semua.
2: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
3: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
2: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu DK yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa.

0: Sultan FM.
1: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
2: Tak sih, malah tak cekak.
1: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada lah dok main naik.
2: Alah, mu ni biar hilang maksud.
3: Oh no!
4: Pada. Oh, pada.
3: Gak boleh?
4: Pijai motor sementah.
3: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Eh, motor duduk di belakang surat tu. Nak di bandar ke?
4: Nak pergi kedai ustaz tu je.
3: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu malalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jatuh, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
7: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
8: Bintang nun jauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
7: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
9: Kelantan FM,
7: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti yang dinikmati Kerajaan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pemberian berkenaan selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Proses perundingan bagi urusan pemberian interim khas itu sedang diteruskan bersama Premier Tan Sri Abang Johari Abang Openg. Tambah Perdana Menteri, perkara menjadi keutamaan ketika ini ialah pemberian RM1.8 bilion daripada kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan hasil rundingan berhubung pengambil alihan pelabuhan Bintulu. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan KUSKOP sepanjang tempoh 2023 hingga 2025. Menteri KUSKOP Dato' Ewan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian. Manakala hasil jualan turut meningkat sekurang-kurangnya 20% dengan 150 syarikat berjaya menaikkan skala perniagaan. Mahkamah Persekutuan menangguhkan keputusan rayuan akhir pihak pendakwaan terhadap pelepasan dan pembebasan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ke 13 Julai ini. Presiden Mahkamah Rayuan Dato' Sri Abu Bakar Jaiz memaklumkan keputusan dibuat selepas salah seorang panel Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Cik Muhammad Ruzima Ghazali tidak dapat hadir kerana cuti sakit. Terdahulu Syed Saddiq tiba di Istana Kehakiman pukul 8.50 pagi bagi mengikuti prosiding berkenaan. Rayuan difailkan pihak pendakwaan selepas Mahkamah Rayuan melepas dan membebaskan Syed Saddiq daripada 4 pertuduhan berkaitan dana armada. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan hingga 1 tengah hari ini. Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan yang melibatkan negeri Sarawak iaitu kawasan Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca sama turut diramal di Sabah iaitu Tawau serta Labuan. Bola sepak Piala Dunia 2026 Maghribi mengejutkan Belanda untuk mara kepusingan 16 pasukan terbaik menerusi penentuan sepakan penalti 3-2. Kedua-dua pasukan seri satu sama selepas tamat masa tambahan. The Oranje terlebih dahulu membuka jaringan menerusi rembatan kencang Cody Gakpo tepat ke gawang gol pada minit ke-72 sebelum The Atlas Lions menyamakan kedudukan menerusi Issa Diop pada masa kecederaan. Maghribi akan bertemu Kanada pada pusingan 16 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahu 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Yep, bintang kecil kembali lagi. Jadi kepada mak ayah di luar sana, pernah dok tengok anak sendiri ni suka nyanyi ataupun petah kecek ataupun berani tampil depan orang ramai, ha, tapi tak jumpa lagi ruang untuk menyerlah ni. Jadi inilah masanya bintang kecil ni sebenarnya bukan sekadar pentas hiburan, tapi juga ruang untuk anak-anak nak bina keyakinan diri dan juga belajar berani mencuba dan mencukil bakat yang mungkin terpendam selama ni. Okay. Jadi untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 ni kita adakan secara online dan mungkin ramai yang tertanya-tanya, yang tertunggu-tunggu, kenapa dia sebenarnya antara syarat penyertaannya.
2: Ya, okay. Antara syarat-syaratnya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang mana berumur daripada tahun tu, daripada 7 tahun sampailah ke 12 tahun. Maksudnya joh 1 sampailah ke joh ni.
1: Betul.
2: Dan juga peserta hendaklah menyanyikan lagu penuh dalam bahasa Melayu terbitan artis Melayu sahaja.
1: Dan ikulah juga betul. Dan untuk makluman lanjut, hubungi penerbit Bintang Kecil di talian 014-801-0081 ataupun boleh hubungi di talian satu lagi 011-123-kali 792-9948.
2: Dan kita nak bagi tahu jugalah yang mana bekas Johan Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan atau dan juga mereka yang pernah membuat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2020 lah. Sebabnya kita nak memberikan peluang kepada orang lain pula ni, Nuha,
1: kepada pelapis baru pula.
2: Jadi untuk maklumat lanjut boleh hubungi penerbit Bintang Kecil di talian lah.
1: Okey, sebelum terlupa, satu lagi boleh hubungi melalui Telegram di talian 014-973-40154 di Telegram Kelantan FM.
2: Uji bakat ni tarikhnya bermula pada kemarin lagi 29 Jun sampai 10 Julai 2020.
1: Tak lama dah. Esok nak masuk bulan 7 dah.
2: Ya, maknanya kita ada lagi lebih kurang berapa hari eh? Ada lebih kurang 10 hari lagi lah dek.
1: Lebih seminggu lebih lah.
2: Hari ni 30 dah. Jadi bolehlah pakat-pakat mari. Pakat-pakat mari pun ada. Pakat-pakat sertai uji bakat Bintang Kecil 2020 ni. Okay. Jom kita dengar lagu pula. Tadi kita dah dengarkan lagu daripada siapa tadi eh? Lagu daripada siapa tadi?
1: Daripada Aizat dan Suki. Dan seterusnya kita akan layak pula Fantasia untuk Gugalik. Ada semua.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Eh, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
2: Tak go get sikit abuk.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

0: P. Ramlee 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Jom pakak mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakak mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baharu itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia, fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi DUN Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di DUN Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Perembai.
0: Calon PhD Dun Senai Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya. Apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.

0: Taiwan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Stadium Mentere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar meragut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, sebentar tadi telah pun berkumandang azan zuhur menandakan masuknya waktu solat bagi kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, sekejap lagi pukul 1.30 minit tengah hari kita akan dengar Ustaz ngajar, iaitu Ustaz Nik Muhammad Afif Azhan. Dan sekejap lagi Akok, untuk rancangan Akok, iaitu... Okey, untuk rancangan aku sekejap lagi, Pak Do dan juga Kak Ngoh, teruskan layan Kelantan FM ada semua.

ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakak mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

tu terkena dengan bom tu, serpihan bom tu, agak selamat lah. Kita doa-doa, pakat-pakat doa lah. Cumanya dalam keadaan Allah ni, ni adik akak, dalam keadaan Allah ni yang berlaku di negara jiran kita tu, kalau boleh, kalau boleh lah, ok lah dulu masuk ke seberang tu kalau boleh. Tak, kalau tak ada kerja ataupun skoda-skoda nak pergi suka-suka, skoda-skoda nak pergi makan-makan, derak-derak tu kalau boleh kak, tak payah lagi lah lo ni lah. Kalau boleh tak, kalau dia nak pergi juga tak ada arah. Yalah, munggu kita nak besar, munggu kada air tu, kada air tidak selamat, munggu kita tak tahu adik aku ni, dia kita berjalan situ kak. Tak, takutnya tangan kita meletup ke. Tak, kita pun tak tahu dia letak mana, meletup mana, menembak mana, mana kita tak tahu. Jadi bila kada air berlaku duk tengah panas-panas dah ni, ni seboleh-bolehnya elok gak elok lah. Tak, seboleh-boleh elok gak elok gi semula. Tangan kada air line tenang gi semula. Kecuali ada urusan penting nah, terpaksa gitu tak ada arah dah. Nah, kalau bos suka-suka, kalau boleh elok gak elok. Ni juga pesan daripada pihak polis kita lah. Nah, pihak polis kita juga nasihat gitu juga. Kalau boleh elok, elok lah dari berkunjung ke negara jiran kita dalam masa terdekat ni. Sekalanya gitulah. Kalau dia berlaku gak, sebulan dua ni kalau boleh kita tak usah dua pergerakan kita gedenulah kalau boleh deh. Baik, dan ni pukul 3:15 minit petang dekat kau.

0: bersama dan perkataan Spanyol onda yang bermaksud gelombang. Nama tersebut melambangkan kerjasama tiga negara, penganjur serta semangat dan momentum kejohanan.
1: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
2: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
1: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh puamai terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kajian persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman, sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinis Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinis Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan

Pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negeri Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Pendidikan merupakan kunci utama membuka pintu kemajuan, membentuk akhlak, memperkukuh jati diri serta mengangkat martabat sesebuah masyarakat. Tita Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, proses berkenaan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta bersepadu bertujuan melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Baginda bertitah ketika merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Siput. Belum sampai sebulan selepas dua anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM maut dalam letupan bom tangan di lapang sasar Kem Hobart. Dua lagi anggota cedera ketika menjalani latihan tembakan di kem sama petang semalam. Dalam kejadian terbaru itu, kedua-dua anggota dipercayai terkena serpihan objek yang melenting akibat masalah teknikal pada senjata mesin gun. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan awal mendapati kejadian itu tidak berpunca daripada kecuaian. Sebaliknya, dipercayai berlaku selepas senjata digunakan mengalami masalah teknikal sebelum meletup ketika pemeriksaan dilakukan. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak Pindaan 2026. Ia bertujuan memperluas bidang kuasa undang-undang negara terhadap kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak yang dilakukan di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata, pindaan terhadap Seksyen 3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792, akan membolehkan kesalahan yang dilakukan di luar negara dianggap sebagai kesalahan di Malaysia. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Skudai di Johor yang bernilai 99.8 juta ringgit dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 penduduk serta mengurangkan risiko banjir di kawasan seluas 50 hektar apabila siap kelak. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu kini berada pada peringkat pra-pelaksanaan, melibatkan perancangan terperinci, siasatan tapak serta urusan berkaitan sebelum kerja fizikal dimulakan. Sekian berita yang disunting oleh Zazrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Malam muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, zon besut 7.27 minit malam. Dan seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 158 hingga 167.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Siasat kes letupan grenit di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 5.
1: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
0: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
1: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Yang terbaik, Pasir

0: Tahukah anda?
1: Menurut sejarah yang dikongsikan oleh Majlis Daerah Pasir Mas, nama Pasir Mas dikatakan berasal daripada satu kisah legenda yang telah diceritakan turun-temurun sejak sekian lama. Kawasan ini pada asalnya dibuka oleh Cik Leh Ismail atau lebih dikenali sebagai Cik Leh Tok Pendekar pada suatu ketika selepas seorang guru agama dari Bacok selesai mengajar di kawasan itu dan pulang ke kampungnya. Penduduk dikatakan telah menemui 3 buah mangkuk emas yang muncul dari dalam semak. Melihat kejadian luar biasa itu, mereka dikatakan menjerit "Mas! Mas!" kerana terkejut melihat emas tersebut. Bahagian pasir pula dipercayai berasal daripada kawasan tebing Sungai Kelantan yang ketika itu mempunyai longgokan pasir yang luas. Gabungan perkataan pasir dan mas akhirnya menjadi nama yang kekal digunakan sehingga hari ini, iaitu Pasir Mas. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Kembali kita di jam yang kedua untuk pujaan 90. Sebentar tadi anda telah pun diakhiri di jam yang pertama dengan lagu daripada Nur Syila Amin. Lagu yang berjudul Rambu Ramba. Oh my god. Itulah lagu kegemaran yang boleh dikatakan lah adik kakak eh. Lagu kegemaran demo jamin kecil-kecil yang boleh dikatakan membesar di era 90 hari itulah. Deh. Tapi kalau ikut kira walaupun dalam keadaan 90 hari itu, music rock lah. Boleh dikatakan yang menjadi yang dipanggil hak duduk depan lah adik kakak yang menguasai pasar music Malaysia ketika tu. Namun penerbitan lagu-lagu berirama pop latin juga semakin yang dipanggil banyak dikeluarkan pada tahun itu. Antaranya lagu Rambu Ramba lah adik kakak eh. Mungkinnya disebabkan fenomena lagu Lamba Lada lah, nyanyian koma yang boleh dikatakan popular lah adik kakak eh. Di seluruh dunia ketika tu adik kakak. Jadi Rambu Ramba turut menjadi pilihan untuk hiburan anda di pujaan 90 pada malam ini. Dan sebelum itu, lagu yang panggil lagu gaya. Lagu yang berjudul Please Forgive Me. Itulah lagu balada romantik yang telah pun dipopularkan oleh Bryan Adams. Menjadi pilihan untuk anda yang boleh dikatakan mengesahkan tentang lagu tentang seorang lelaki lah yang memohon kemaafan daripada insan yang dicintainya. Walaupun melakukan kesilapan, bahawa beliau menegaskan lah adik kakak kalau kita dengar baik-baik lirik tu kalau peh lah. Dah. Kalau kat hang lah. Kalau please pergi mengak. Please ya pergi me. Ne. Tak payah perkara abuk. Asal bunyi melodi tak pedoh deh. Tapi kat hang lah walaupun melakukan kesilapan dalam lagu sanilah. Dia menegaskan bahawa cintanya tetap tulus, mendalam dan tidak pernah berubah. Secara rekah tak boleh kata tak begitulah. Lagu yang boleh dikatakan sebagai lagu penyesalan, keikhlasan dalam memohon maaf lah. Bagi memastikan hubungnya terus dapat dijalinkan lah. Jadi ayuh mung kalau kata ke hola ada jenis sikit sebanyak lah dia kata. Boleh lah terah lagu ni. Nak main nyanyi lagu Datuk Majaih tak lagi. Lagu SJB tak lup. Tak apa. Bryan Adam, lagu Please Forgive Me. Lenjok sikit bunyi, tu dia adik kakak eh. Apa-apa adik kakak, banyak lagi lagu-lagu yang akan menghibur ke adik kakak di pujaan 90. Cumanya adik kakak, sebelum kita terus kering hiburan bermula esok jugalah deh. Moga bulan baru, kan bulan Julai ni adik kakak eh. Nikah untuk anak-anak kita lah adik kakak, bahawa mereka dijangka dapat manfaat lah adik kakak eh, berkenaan dengan program baucer buku madani 2020 ni. Kalau ikut kira sebagaimana lapor eh, lebih 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan menerusi peruntukan sebanyak RM221.6 juta dengan penebusan e-voucher bernilai RM100 sore akan bermula esok hingga 31 hari bulan 10 ni. Jadi kepada anak-anak kita deh, hak mana boleh tu hak lah, agak-agak dapat manfaat akhir lah dengan sebaik-baiknya bagi memastikan ianya menjadikan panggil pemudah cara lah. Tak? Kukurannya rengit sikit lah bebel kita orang tua ni adik kakak eh. Deh. Kadang-kadang kat hang lah kita kelas-kelas tak ada lah sekalau kat hang ada tak apa. Daddy, I want to boot ni. Okay. Beli. Ni. Kakak beli muka lah. No. Kita orang tak ada ni kat. Cik. Ni nak beli buku gun ni kita lah cikgu minggu lepas lagi minta ni. Nak tidur lah ne? Ngelah kat baucer lah ne? Bahagia panggil hijau pelerahnya adik kakak eh. Apa-apa adik kakak, diucapkan tahniah lah kepada anak-anak kita yang pastinya kita ni sebagai orang tua lah adik kakak eh. Dengan penuh harapan semoga dengan pemberian penebusan baucer buku madani ni malah dapat menjadi kepemudah cara ataupun merengek kebebel lah. Buka jalan lah kepada anak-anak kita untuk membeli benda-benda keperluan-keperluan yang boleh orang panggil. Walah menambahkan lagi lah kemudahan dia untuk menadah ilmu lah adik kakak eh. Deh, bagi memastikan dia berjaya, jumpa jalan. Dok, tubik pakai sekolah saya esok kah? Dok, jumpa nak pergi mana pulak ni? Bumbu mana pulak ni? Luar negeri, cik tak duduk petis mana ni nak nanggur ni? Tak apalah deh. Kakak-kakak kajik itu dulu adik kakak tak. Jadi kat ni lah antara panggil perjalanan anak-anak kita lah adik kakak eh. Sebelum mereka tu bik pagar sekolah apa sibuk deh. Jumpa dengan kakak-kakak. Kakak-kakak hak tetua panggil tebal lagi lah. Kita kena cadang juga. Jadi kat ni lah antara orang panggil perangai bebel kita lah adik kakak eh. Deh, agak-agak dapat mana pak akhir dengan sebaik-baiknya lah anak-anak. Untuk memastikan kita ni mudah belajar.
Dan dia ucapkan tahniah jugalah kepada pihak kajian kerana sentiasa orang panggil. Oh lah, mencari orang panggil kaedah lah bagi merengek kebebel kita sebagai rakyat lah. Walaupun kadang-kadang setengah tahun ni lah melalui zaman ni adik-adik dengan 100 sikit ni nipih hujung lengo. 100 ya? Kena ingat syukur duduk depan dia aku. Sepelesir sekali pun syukur duduk depan. Oh, kalau tidak kat ketang tak ada dia kat atas siapa dia nak holo dia kat. Tak. Acu mitok. Pinjai satu tengok atas bawah selalu. Ngelah kat dak. Paling punggung sikit. Lait sat pegak.

0: pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேரின் நம்பிக் எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into series of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Oh tu dia dia ke lagu Seribu Lem. Deh kapik dengan ha lah madah lah kepada Sah-Sah. Adik kakak kita dak yang mempunyai perwatakan ataupun gaya sebagaimana seniman agung Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli lah. Bolehlah adik kakak we tera-tera masuk tandi neh. Tu dia adik kakak. Betul tu cukup lekat belakolah dengan misang, rambut, cara nyanyi ni. Tu dia adik kakak. Jadi kak gitulah adik kakak dalam seruai kita lah. Untuk sama-sama kita memeriahkan pertandingan Peter P. Ramli adik kakak. Jadi kita tak tahu kalau demo tak mari kak. Dah. Tu dia adik kakak. Nyanyi bebeh korek dan ni ada. Oh, ada ni kapur kawin. Tok ngolu. Tapi kalau royak dia tu hai, jadi berat mulut. Takut nak minta ngesoh ngecok payuh. Takut banyak nyanyi pada ngesoh letih kita. No. Macam-macam deh. Oh, marilah cerita belakang lah. Tapi kat gitu lah adik kakak weh. Pertandingan ni bagi memastikan lah adik kakak eh. Okey, panggil apa dah ni. Setiap karya yang telah pun dikurniakan kepada kita sebagai masyarakat oleh Allahyarham Seniman Agung ni agak-agak tidak putus lah adik kakak weh. Deh. Tu dia adik kakak. Sabit tu lah adik kakak eh. Kadang-kadang pun di jeket ni gitu lah adik kakak eh. Piromli wajib lah pukul sebelah. Tak nanti kau raya. Kalau raya di hari raya deh. Modit tu. Nah. Oh, abang yang ada ke abang yang duk belah dia tak boleh masuk dah ambo-ambo dekat palo tujuh dah. Tak apa abang Yawi kau hok barulah pula. Abang Yawi bahagia aku panggil mari. Kalau mari pun nelah lah. Dah. Oh tu dia. Mah ada mah. Cari mah mentah eh. Mah wak dia mah eh. Kalau tak nanok lepak kain. Tapi kat hok lah. Hari-hari lepak kain. Nanggu tak sen nanok lah kau. Dah. Duk main model lepak kain. Lepak pula tu. Lepak dia ya. Tidak lepak kau kita sekali nanggu kau.

0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

Oh, tu dia dia agak tu maksud teruna dan darah lah. Deh, lo ni sebelah 47 minit malam dah. Ya, tapi gak lo ni gitulah adik kakak. Oh, anak cucu-cucu pun berceretik dah. Deh. Oh, jadi gak gitulah agak-agak gak biar tu kekal bersatulah sampai habis homo antara kita ni sekelami. Deh. Oh, tu dia. Cuma gak hang slim tu gak hang lah. Yang hidup rumah kita sore lah, Mek, weh. Deh. Oh, bagi ngacik lah kata. Oh, slim dah lah hak ni pis dah. Deh. Oh, duk tahan kita sore aja. Ayo, kecik. Sejuk pak tu kering sejuk. Ni kita ada kat Amas 10 kata nak oyak kau tak aja boleh terakhir boleh kecik dengan kit ni udara, di udara tahun 2022. 22 makan tahu dah eh. Neh, awak masalah ni DJ kita tak buka tali eh deh. Maaf kat Amas 10 apa pun terima kasih di atas kesetia eh. Kukurenya lagu tu katanya menghiburkan lah. Tak apalah. Agak-agak boleh buat cucu lah adik kakak eh. Neh, jangan berduka lah adik kakak eh. Hok pasti kat demo, hok biasa tengok dah rupa DJ Kit tak boleh lah. Membayangi wajah DJ Kit ni. Tanpa duka adik kakak deh.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Ya, nasib baik sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM, anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar iup-iup semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. itu di antara frekuensi National FM yang anda mendengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

Itu dia hati-hati eh. Kena selalu kata perhatikan. Takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Madani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Madani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini selepas jam 10 pagi dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya. Gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026, di mana pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di Smart Recycler Machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan terpatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan, khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga, yang masih belum tidur, anda boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini, Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allahumma salli ala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Ali Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.
1: Kelantan FM.